0: waxkat ya wax nañ tay ba seen téré yépp fess taxul woon ñu jot fukkel ba taxul woon ñu jot fukkelu tagam wo mbañu wess asus ndox du digal geej la ñun ñepp tankando sa ndaw li di Abdul Baqi Bushra le bind way يبشره يا شيخ الخديم تمايكو ماي ويسر له تيسير لوم سونغ دان كو وي ووفقه توفيقا مؤمبارك دون كو وي ني جيغل كو بكارم بو ياكار يا سويندو
1: امنا لديك
0: li tax ma def ko ci bahru takhmis bokku na ci wayu bare bare suma koy way seigne touba dama ci jema roy way yi nga xamni ñi mag ñi wayo nañ ko seigne mag bi leleg ma xol way wo xamni ñi way nañ ko seigne mag bi wayu neex ma lol manena jema top ndo way wo non ci bahru legi nak xeyna muhtawa bi rek moy wute tuti tuti li tax ma def ko ci bahru